0: Na Balkanu svako ima lično ili porodično iskustvo sa rakijom i o tome se ne raspravlja. Tako da imamo tu situaciju da ljudi sa Balkana već poznaju rakiju ili imaju neko svoje poimanje rakije, a ljudima koji nisu sa Balkana je rakija kao neki voćni destilat manje privlačna jer nema dakle tako dobru reputaciju. Pogotovo i što ljudi, stranci koji odu u Srbiju ili na Balkan, često budu isprepadani količinom i kvalitetom rakije koji onda moraju da popiju kada se susretnu sa našim dobrim domaćinima.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Za neke eliksir života i sredstvo uživanja, za druge siguran put u propast. Alkohol je dio svakodnevice i načina života mnogih kultura diljem svijeta, na široko prihvaćen, ali i sporan. Oni koji ga redovito konzumiraju i oni koji od njega žive hvale njegove navodne pozitivne učinke po zdravlje, većina liječnika ga smatra opasnim. U ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski zato govorimo o više aspekata ovog kulturnog fenomena, o odnosu društva, ali i države i medicine prema ovoj tvari, a s Brankom Ertel iz berlinske vinarije Samo vino razgovaramo i o najpoznatijem balkanskom proizvodu, rakiji, i postoji li ispravan način kako piti ovo alkoholno piće. Prvo, loša vijest za sve one koji ne mogu zamisliti društveni život bez alkohola. Prema najnovijim studijama i upozorenjima liječnika, svaki gram alkohola je opasan po zdravlje. I oko toga nema rasprave. U tome su složni kako Svjetska zdravstvena organizacija, tako i Njemačko društvo za prehranu. Za liječnike i stručnjake je alkohol jednostavno otrov od prvog grama. Otrov zvan alkohol dokazano uzrokuje više vrsta raka, a može trajno oštetiti mnoge vitalne organe od srca preko želuca pa sve do jetre. Znači li to da su sve one priče o čašici vina nakon ručka ili večere ili baki i djedu koji su doživjeli stotu i o kojim doručak nije mogao proći bez čašice rakije spadaju u sferu etničke fantazije? Kao i u mnogim drugim zdravstvenim pitanjima, i ovdje nema crno-bijelog odgovora, a pogotovo ne jednostavnog odgovora. Zaista mnogo toga ovisi o ostatku svakodnevice, koliko se krećemo, što jedemo, jesmo li izloženi stresu itd. Pritom ne smijemo zaboraviti i socijalni aspekt alkohola i probleme, razorene obitelji, uništene živote koje sa sobom donosi ovisnost. No, u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski nećemo govoriti samo o negativnim aspektima konzumacije alkohola. S Branom Ertl, koja se posvetila približavanju alkoholnih napitaka s Balkana publici u Njemačkoj, govorimo o možda najpoznatijem balkanskom prehrambenom proizvodu, rakiji, i o tome koliko je važno kako se ovaj napitak uživa. No prvo s kolegom Filipom Slavkovićem razgovaram o društvenom, ali i ekonomskom fenomenu zvanom alkohol i posebno obraćamo pažnju na njemačko pivo.
1: Tragom činjenica.
2: Kolega Filip Slavković je ovog ljeta gostima svojima iz Srbije. Prvo mora objašnjavati što se to po kelnu toči u čašama za vodu, a zove se keoš, i to zaista jest pivo. Po tome se vidi da su ukusi različiti, ovisno o podneblju. Filipe, kakve su reakcije prijatelja sa Balkana kada probaju lokalna njemačka piva, recimo i Alt u Düsseldorfu ili neku sličnu vrstu koja je malo neobičajna?
3: Pa razočarani su uglavnom, naravno, vodeće njemačke marke piva su poznate već odavno u cijelom svijetu, ali eto, u Njemačkoj postoji sada već više od 7.500 vrsta piva i neke od njih su nove kreacije, poput onih modernih takozvanih craft piva iz brojnih mini pivara. Druga su različite varijante sorti, kakve su na primjer Bock beer, odnosno Jarac pivo, ili Merz beer, to jest martovsko pivo, uglavnom su odomaćene u Bavarskoj, a tradicionalne vrste piva iz ove ovdje moje ili naše rajnske oblasti, poput tog svjetlog piva Kelsch ili Kölsch ili tamnog Alta u Düsseldorfu, retko udešavljavaju barem moje goste koji dolaze iz našeg regiona dole na Balkanu, ovdje u Njemačku ili barem u zapadnu Njemačku, pogotovo ako su tamo navikli na neke stare ukuse, recimo pećkog ili nikšićkog ili skopskog ili zaječarskog ili ožujskog piva. Ali ima ova priča i drugu stranu medalje.